0: ngazui chokpo mati sikme. Chokpo le chokpo yoshi. Kesi, laksam namda chenye yu chokpo tijayi na, nalchi yu ne ngazui ka sushungi.
1: Da shemi, ralam sa lo yoji, geji ya uche chokshi.
2: La, di. Si, nga lo nye du min du, wane yi, nga de de nye sira du gi.
0: Nubu, nubu da.
2: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house.
2: 키나니게 모두 남바즈린다. 발람라 터제나 툴딤나 나레데 섭서 체체.
1: 개베다 레메다. 다교미나 마니에 콜라. 카스칼로 조초메와 시모도 능이오 제자 파티 주비.
2: 하커스 하커스 바이바이. 장야스인다. 예신기 Rokwa-tata no-ma-ri, mien rokwa-tsang-ma-le-ge-ri-du.
3: Zod-rang-mi-chu-ga-ri-ri, rang-ge-mi-chu-tang-za, kuna-ni-to-ge-su-yo-ma-ri. Ori, ta-yo-min-su-re, mor-ji-bu-ta-ni-di-ing-gi-ma-ru-wa.
4: Yashu.

토강 유토 차괴 나보로 탕나 제베 명예부자 되기읍시 대야 토강토 카디 미시 세비 세리 최규로 차외 딱도 콘조로 세리 앙 담부니에지 ngela legyen ki sela ngela rechong me wenjan diru ngi sue ti dar min di lubyu chi jong ki kebar le khada chu chi de ma che ra che ke he khade ming nang tu cha gu ni zem bo on yu chao me cha pa de bu yin tu yi pang bu yang ne de ne de gu chu cha gu la zhao ha lan me ba ta 콘조니 세징게 제모르 수엔비 세 초겐 시시 닌 캉보로 셰르타 폼포코나 사주로 제시엔비 토강키 동제 테츠 세사가 차고츠 동타케 마르도토 교조시 텔레 그 왕시 차외 시그티 치르응웨옹 테니 세리 통웨 가나 왕기 멤버라 Tile togdi rigdun tso nyesara jar mirung uwe kota zhe che tu shi. Xenya se khabzho chwe tu tala che dian chebe chagwe ki lupyo mardo naba rimshi mebar kyo wata. Te zui suru tera top che wata ki se ca gyur gune de yu. Chagwe tarma she ki karcha jik nang sha gyama nyi mi kyur don to be. Se sa we nyur zhe teni hale hang san guba shi shi. Se sawe nyurze te gyungyong che kwe na, kwanzu shato chenpo mi gyuru donju rangshi. Terdien, kwanzu se zangmara sa toki mebe. Kwanzu nye gwar tu kade kukup te chargyu gongye de yubata. Chakwe ki se chu kade chweba yongsu gya toba yukuyo. Mashi Khonzu, Shiru Mibi Gyurim Ti Paradena Dukzub Chemi, Wengyang Tungwe To Rengjung Kamla Zangzha Chibi Nega Shik Zhubshin Yue. Kisi Shi Simbi Sokja Ki Pimzhu Tudu Tu Shasen Sokjan Dizu Zangse Ma Che Tse. Tini, Mingwen Bi Gwe Ne Ki Zhungzha Shik Du Kyo Zhu. Chagwe Ki Chweba Gyaba Kang Shik, Yan Nedu Xena Gomhidu Bi Gyumze Ni, Guanzui Puyu Na La Tukse Nyuba Deme Shi. Wenya, Xia Ruba Sagab, Guanzui Gota Shokwa La Buzha Gui Si Bi. Lubyu Chashen Di Ni La, Zangzha Chita Me Tu.